کی تعداد جاننا ضروری ہے. ریاست میں شدید گرمی اور لو سے لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. باندہ کل 48 ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ ریاست کا سب سے گرم ضلع رہا, جبکہ ہمیرپور اور پریاگ راج میں پارا 46 ڈگری سیلسیس کو پار کر گیا. محکمہ موسمیات نے کل تک ریاست کے بعض مقامات پر شدید لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سامعین استقبال کرتا ہوں آپ کا پروگرام آبشار میں. محبت ہو جائے اور ہوش بھی ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ محبت کے بعد انسان ہوش و حواس کھو دیتا ہے.

آپ سن رہے ہیں پروگرام آبشار سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی ایف ایم رینبو لکھنؤ پر. یہ عشق اور عبادت ہے نا, اس کی تاثیر کچھ ایسی ہے کہ اگر عبادت پوری شدت سے کی جائے تو خدا کو اپنے بندے کی جانب سے آئی ہر ارداس کے آگے جھکنا ہی پڑ جاتا ہے. اور عشق میں تو اپنے عروج پہ عبادت ہی ہوتا ہے جس میں خدا کی جگہ محبوب ہوتا ہے. مگر افسوس کہ عشق کے ہر خواب اپنی تعبیر کی ہر تصویر میں ہمیشہ سیاہ اور غمگین نظر آتے ہیں.

کہ ایک طرفہ معاملوں کی ایک کیفیت بیاں کرتی یہ پیشکش، ان کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، ایک سی دونوں کی حالت ہو ضروری تو نہیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام آبشار سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی FM رینبو لکھنؤ پر۔

وہ ملاقاتیں اور ملاقاتوں کے بے حساب سلسلے جن میں ہزاروں وعدے ہوا کرتے ہیں، ایسے وعدے جو محبوب کے باہوں کے سائے میں ان کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے وعدے ہوا کرتے ہیں۔ یہ گفتگو تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مگر دل میں ایک جسے ٹیس سے ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت مکمل گفتگو وقت کی دھوپ میں کہیں دھوبل نہ پڑ جائے، اور یہ دل کی بات اپنے محبوب سے اس کی کانوں میں سرگوشیوں سے کہی جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ان وعدوں کو اور ان کی خوبصورتی کو، ان کے رنگوں کو کبھی دھومل مت ہونے دینا۔